Crossing Soft Highway 5, Bocciamo Antina, sponsorirana o Citroën i Aftonova. Poranit të dheve dhe 10 i gobi abi album Queens of the Deep Water, ta mu së në ogi u vendiv një super hit. Vindo të raspat në postet dva albumi në frontmeno të William Topli, prodoshi së solo karira, poslejt në të odne vë Back at the Napoleon House, od 2020 godina. A od najgullimit e hitovi direkt në centrët në Skopje, prodoshuam fonata mësu shteten super hit o 90-të. Tony